0: Der Sonntagsbrunch mit Schauspielerin Christina Hecke, die nach einem schweren Unfall ihr Leben neu sortieren musste. Ich frage sie danach in der kommenden Stunde.
1: MDR Sachsen, das Sachsen-Radio-Wetter, auch für die Oberlausitz.
0: Viele Regenwolken heute am Nachmittag, sind Auflockerungen möglich. Vielleicht gibt's auch ein bisschen Sonnenschein bei 18 bis 21 Grad.
2: Es ist 11 Uhr. In den nächsten 90 Minuten sendet hier jetzt das sorbische Sonntagsprogramm aus dem Studio Bautzen. Herzlich willkommen. Vitajte k nam. Jasu Maticic, a vas vitam. Gdjuveja sač menšinam. Srpska rozvosa, dženca njeđelu, cinata septembra. Haj zajšu njeđelu, vjenovahme so peč a 20-letnemu jubileju Vulatka, a tež dženca je jubilej jedna s temo. V hođiju sveča menujce tutun konstiđenja, v evangelsko-lutorske vosađe svjatuju Petra a Pavova, Džovecto posta letnom obstače svoje cokve, a tu iš vjenujeme so raz nekotrom tvarskim a staviznijskim osobitosčam tutoho Božeho domu. Nimo toho vjenujeme so letušej laureatce Myta Zelaria kraja Sakskeje a oratorije Vulkotna voda, kiž meješe pjatk pra premieru. K tomu nekotre pokive, katolske nabožne vusevanje a hišče vjace. Po takim zaso raz plan, tu iš tež nedom započnjeme.

Serbski superintendent Christoph Rummel zesoti štale za viace serbskeje kulture ve vosadnem živenju v hodžju zasadžovač. Jubilejni svečen, nech tomu trebne zapal do přichodada.